सर्वे भवन्तु केवलं मानवः नहीं, पशवः नहीं, पक्षिणः नहीं, सर्वे प्राणी मात्रम्, न केवलं प्राणी मात्रम्, जड़ मात्रम् अपि, जड़ोपि सर्वत्र वयं ब्रह्म तत्त्वम् अन्विक्षन् वयं पश्यामः, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति इति भावनया तो अस्माकं या उदात्त दृष्टि अस्ति तदनुसृत्य संस्कृत भाषा एव विश्वभाषा भवितुम् अर्हति, न केवलं राष्ट्रभाषा। वैदिक चिंतन धारायाम यज्ञस्य बृहत् स्वरूपं तस्य अनुशीलनं च द्रष्टुं पार्यते। वस्तुतः बहुविध यज्ञानां अश्वमेघ राजसूय आदि यज्ञानां यत् विस्तृत वर्णनं वेदेषु अस्माभिः दृश्यते तत्र संगतिकरणस्य, यथा आंग्लभाषायां वयं वदामः यद् मैन इज ए सोशल एनिमल, किंतु अस्माकं ऋषीणां दृष्टिः कीदृशी अस्ति पश्यतु, संगतिकरणम् अर्थात् मानवाः परस्परं सम्भूय मिलित्वा संगच्छध्वं संवदध्वं संगभो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते तत्र संगतिकरणम् एव विशेषेण ध्यातव्यम्। तो वैदिकी संस्कृति ही मानवा नाम मेलनार्थम अस्ति। पश्यतु जदा यज्ञम यज्ञो संपद्यते तत्र न केवलं ब्राह्मणानां अपितु समेषां जातीनां तत्र प्रयोजनं भवति। तो अतएव अस्माकं या यज्ञ संस्कृति अस्ति सा समेषां कल्याणार्थम एव परिकल्प्यते। अद्य भारतस्य यत् सम्मानम् अस्ति, या समादृतिः अस्ति समस्त विश्वे, भारतम् एव विश्वगुरोः पदम् अलङ्कर्तुं शक्नोति। तत्र अस्य अप्रतिमा आध्यात्मिक संस्कृतिः रेव प्राधान्यतः कारणभूता। या अस्माकं संस्कृतिः तस्या अतुल्या अस्ति, अप्रतिमा वर्तते। सा संस्कृतिः एव अस्माकं विश्वगुरोः मूलं भवितुं शक्नोति, तत् अर्हता तस्याः एव वर्तते। अस्माकं दार्शनिक परम्परा अपि विज्ञाननिष्ठा मानवसभ्यतायाम् एतस्य अतुल्यं योगदानं सर्वैः स्वीक्रियते। पश्यतु या दार्शनिकी पद्धति या विवेचना पद्धति अस्माकं दर्शन शास्त्रे दरीदृश्यते सा पद्धति अपि वैज्ञानिकी अस्ति इति पाश्चात्याः अपि मन्यन्ते। अतएव भारतीयाः अवैज्ञानिकाः सन्ति, भारतीयाः विज्ञानात् अपरिचिताः आसन् इति सर्वथा मिथ्यापलापः एव वर्तते। यतोहि अस्माकं अगस्त ऋषीणां अगस्त संहितायां पश्यतु तत्र जलविज्ञानस्य जलविद्युत विज्ञानस्य उड्डयन विज्ञानस्य इति एतेषां चर्चाः वराहमिहिर आर्यभट्ट आदि ये अस्माकं प्राक्तनाः वैज्ञानिकाः आसन् तेषां तु कथैव न भवितुं पार्यते। अतएव मानव सभ्यतायाम् एतस्य अतुल्यं योगदानं सर्वैः स्वीक्रियते। मानवमूल्यस्य स्थापनायां संस्कृत सम्पोषित ज्ञानधारायाः महद अवदानम् अस्माकं गौरवकारणम् एव भवितुम् अर्हति। अतएव विश्व मनीषीणां सर्वोत्तम चिंतनम् विशेषतः आर्यावर्ते जातम्। अन्यथा को नाम यावद् भ्रियेत जठरम तावत् सत्तम हि देहिनाम अधिकं जो अभिमन्येत सस्तेन दण्डम् मर्रति। श्रीमद्भागवत महापुराण गतोयम् श्लोकः भारतवर्षस्य ऋषि परम्परायाम् साम्यवादस्य प्रतिष्ठाम् उद्घोषयति। वस्तुतः सहस्राधिक वर्ष पूर्वमेव यः अधिकं अभ्यमन्येत इच्छति अभिकांक्षति सः तु अस्तेनः चौडः इति रूपेण गर्हितः निन्दितः। अतएव साम्यवाद सिद्धान्तस्य अपि बीजं भारतवर्षे एव अस्माकं संस्कृतभाषायामेव द्रष्टुं पार्यते। गीता भागवता

0: ग्रन्थेषु पदे पदे सा भावना दृश्यते। अयमनिजः परो वेति गणना लघुचेत्त्वाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति वचनमपि भारतीयसंस्कृतेः किमपि वैलक्षण्यं वैशिष्ट्यम् उद्घोषयति। अर्थात् लघुता अस्ति, अस्माकं मनसः दौर्बल्यं यदि वयं कांक्षामः केवलं स्वकीय उदरपूरणार्थमेव कामनां कुर्मः तदा गर्हिता मनोवृत्तिः वर्तते। अतेव किं भवितव्यं तु अयं निजः परो वा इति नहि, तत्र सर्वेषां मिलित्वा सर्वान् सङ्घीकृत्य उपभोगं वयम् अस्माभिः कर्तव्यं। तु उदारचरितानां वस्तुतः जे उदारचरिताः भवन्ति तेषां कृते तु समग्रवसुधैव कुटुम्बकम् इति यद् निगदितं, किम् एतादृशः उद्घोषः विश्वस्य कस्यांश्चित् अन्या भाषायां वर्तते? नहि। सर्वे सर्वत्र नन्दतु इति अत्र अखिललोकस्य हितकामना द्रष्टुं पार्यते। अत्र अस्माकं मनीषिणां ऋषीणां इयं भावना अस्ति यद् न केवलं वयं नन्दामः, मम ये प्रतिस्पर्धिनः वर्तन्ते ते अपि नन्दन्ति, सर्वे सर्वत्र नन्दतु यत्र यत्र। किन्तु अत्र अस्ति किं, ये शिक्षकाः सन्ति संस्कृतस्य तेषाम् उपरि महद्दायित्वं गुरुतरं दायित्वं तेषाम् उपरि भवे अस्ति, ते स्वकीयान् छात्रान् तादृक् रूपेण अग्रे सारयन्तु येन तेषां मनसि संस्कृतनिष्ठा संस्कृतभक्तिः संस्कृते राष्ट्रे वयं जाग्रियामः इति भावना परिकल्पना प्रसरेत्। अत एव यत्र यत्र संस्कृतस्य अध्ययनं प्रचलति तत्र एतद् आवश्यकं यद् शिक्षकाः सर्वान् अपि छात्रान् स्वानुभूत्या अर्जिता या अनुभूति तया ज्ञानं प्राप्तुं छात्राणां कल्पनाशीलतां वर्धितुं जिज्ञासां च जनयितुं सचेष्टाः भवेयुः शिक्षकाः। यदि वाल्मीकी व्यास कालिदास भभूति भारवि माघ जयदेवादीन साहित्यं नाधीतं तदा विश्वमानवो भवितुं कोऽपि केनोपायेन समर्थो भविष्यति। इदम् अवश्यं स्वीकरणीयं यत् कोऽपि संस्कृतम् अनधीत्य पूर्णः भारतीयो भवितुं नार्हति। राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिना अपि सुनिश्चितं मतं तदेव आसीत्। स्वयं महात्मा गान्धी विनोबा भावस्य अध्यापनात् महात्मा गान्धी संस्कृतं ज्ञातुं विशेषतः गीतां ज्ञातुं या महती जिज्ञासा आसीत् तु संस्कृतस्य मूलरूपेण अध्ययनं विनोबा भावमहोदयस्य सौजन्यात् कृत्वा गान्धी तेषामेव राष्ट्रपितॄणां मतम् अस्ति यदि कोऽपि संस्कृतं न पठति तदा सः सम्पूर्णरूपेण भारतीयः भवितुं नार्हति। विश्वस्य सर्वासु दिक्षु संस्कृतसुरभिः प्रसरेत, संस्कृतस्य यत् सौन्दर्यम् अस्ति तद् सर्वत्र प्रसरेत्। तदर्थम् एव अथर्ववेदस्य उक्तिः अतीव समीचीना अस्ति, तद् यथा सर्वादिपः सङ्मनसः सग्रीचिर्ध्रुवायते समितिः सकल्पतामिह अथर्ववेद। अयम् अस्मिन् अथर्वेदीये मन्त्रे अस्मासु साधु सौहार्दपरकं मानवीय दृष्टिं जनयति। अयं भावः विश्वस्मिन् विश्वे सर्वचित्तेषु उद्भवेत्। तदर्थं संस्कृतज्ञाः प्राचीनकालादेव प्रयत्नशीला आसन्। प्रारम्भतः अस्माकं मनीषिणः विश्वहिताय प्रयत्नशीलाः आसन्। तेषां ज्ञाननिधिः अस्माकं वेदेषु विविधशास्त्रेषु च निहितं। तेन ज्ञानसम्पदा अधुनापि विश्वकल्याणं जायेत। तदर्थम् अस्माकं प्रयासः कदापि न शैथिल्यम् अर्हति।
1: विश्वहिताय संस्कृतम्। अभी आपने जयशंकर झा की ये संस्कृत वार्ता सुनी। इसी के साथ देववाणी कार्यक्रम अब समाप्त।